Sig mig, hun er ordentligt tjej, en forlof, nu må det. My home, my joy, I'm married and bolted and die.